0: Mahoro.
1: Ninde tuvugana?
0: Ndiye munje bikoresha.
1: Inde?
0: Jagiso ndakakura.
1: Ah, Jagiso nga ugasakura kaze mu kiganiro.
0: Ndakamutse. Ndamutse.
1: Ego. Alô.